Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer. Za ovu emisiju odabrali smo snimak dijela koncerta koji je pod nazivom In Nouvelle Fête Baroque održan 2021. godine. Naslov Novi barokni praznik dijelom ukazuje o čemu je riječ, ali da pojasnimo. 2000. dirigentica Emmanuelle Aim osnovala je vokalni i instrumentalni ansambl čiji je cilj bio njegovanje barokne muzike. Ansambl, čije sjedište od 2004. bilo u operi u Lilu, u četvrt vijeka, izgradio je međunarodnu reputaciju kao pouzdan i kvalitetan interpretator klasičnog repertoara 17. i 18. vijeka. O tome svjedoče i nagrade. Najbolji ansambl godine na Victoire de la Musique Classique za 2003. i pobjednik u kategoriji ansambala za staru muziku na njemačkoj Eho nagradi za 2008. Kako smo rekli, osnovala ga je Emmanuelle Aim, francuska harpsihortistkinja i dirigentica. Studirala je na konzervatoriju u Parizu, prvo orgulje, a potom harpsihort. William Christie pozvao je da sarađuje sa njegovim ansamblom Les Arts Florissants kao muzički asistent, a kasnije asistirala Simonu Rattlu. Nakon nekoliko godina krenula je svojim putem kao dirigentica, a kako smo rekli, 2000. je osnovala Le Concert d'Astrée. Na ovom albumu, snimljenom tokom dva proslavljena koncerta u Berlinu i Parizu, ansambl slavi dvije bogate decenije djelovanja i predstavljanja barokne muzike, od Monteverdija do Mozarta. Godine obilježene ponovnim otkrivanjem zaboravljenih opera, poput Kamprine i Domene, i drugih premalo poznatih poput Mozartove La Finta Giardiniera ili velikih dijela poput Monteverdijevog L'Orfea ili Handlovog Julija Cezara. Saradnje sa izvrsnim umjetnicima kakvi su Nathalie Dessay, Sabine de Vielle, Rolando Villazon i mnogi drugi. Kako možemo da sažmemo cijelo naše muzičko putovanje iz posljednjih 20 godina? Sasvim je nemoguće ugurati naše iskustvo toliko divnog repertoara u jednu ili čak dvije večeri. Zato smo odlučili da se fokusiramo na pet kompozitora čija je muzika možda najviše zasjela za nas tokom ovih 20 godina i koje toliko volimo: Purcell, Campra, Handel, Rameau i Vivaldi, kojima se pridružuje grupa divnih solista koji su podijelili ovo putovanje s nama. Bez njih ne bismo mogli isplesti tapiseriju naših muzičkih strasti, riječi su kojima Emmanuelle Aim opisuje ove koncerte i dio programa koji ćemo čuti. Pa da krenemo. Slušamo svitu sačinjenu od orkestarskih dijelova iz Boreade, posljednje opere Jean-Philippe Rameaua. Ovaj put ansamblom Le Concert d'Astrée diriguje specijalni gost koncerta Sir Simon Rattle.

bas bariton Laurent Nauri i ensemble Le Concert d'Astre pod ravnanjem Emmanuel Aim izveli su recitativ i ariju iz opere Hippolyte et Arissi, Jean-Philippe Rameau. Vi ste na talasima Radija Bosne i Hercegovine i u toku je Euroradio. Slušamo snimak dijela koncerta koji je pod nazivom Novi barokni praznik, održan 2021. godine, čime su obilježene dvije decenije djelovanja ovog ansambla. A u nastavku slušamo odlomke iz opere Il Triunfo del Tempo e del Disinganno, Triumf vremenskog razočarenja Georga Friedricha Händla.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Poštovani slušaoci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

Kolumbija, te oslobodio Peru. Proglašen je osloboditeljem domovine, izabran za prvog predsjednika Kolumbije i prvog predsjednika Gornjeg Perua, nazvanog po njemu Bolivija. Težio je ujedinjenju južnoameričkih zemalja u neovisnu i jaku državu, ali mu se san nije ostvario jer se već 1830. Venecuela proglasila neovisnom republikom, a uskoro su isto učinile Bolivija i Ekvador. Na današnji dan 1878. godine u Derventi je osnovana prva direkcija bosansko-hercegovačkih željeznica pod nazivom Direkcija carskih i kraljevskih bosanskih željeznica. Direktor je bio austrougarski major inženjer Johan Tomašek. Direkciju je prema dostupnim arhivima Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine sačinjavalo 7 austrougarskih oficira i vojnih činovnika, 30 civilnih činovnika iz Austrougarske i veći broj drugog osoblja, isključivo stranaca. Domaći radnici su bili pomoćno osoblje. 10. septembra 1839. godine rođen je američki filozof i logičar Charles Sanders Peirce, osnivač pragmatizma, pravca koji je kasnije razvio William James. Vjerovao je da ideje najbolje mogu biti ispitane istraživanjem posljedica koje izazivaju. Nije imao univerzitetsku karijeru, uglavnom je radio u vladinim službama, a njegovi uticajni sabrani spisi objavljeni su posthumno. Na današnji dan 1855. godine rođen je njemački arheolog Robert Koldewey. Od 1899. do 1917. godine istraživao je Babilon i dokazao da je ta biblijska metropola na rijeci Eufrat južno od Bagdada stvarno postojala. 10. septembra 1919. godine u Saint-Germainu kod Pariza zaključen je mirovni ugovor Austrije i pobjedničkih sila u Prvom svjetskom ratu, koji je formalno potvrdio propast Austro-Ugarske monarhije i zabranio Austriji da se udruži s također poraženom Njemačkom. Iz Austro-Ugarske su izdvojene teritorije s većinskim mađarskim, poljskim, češkim, slovačkim, slovenačkim, hrvatskim i srpskim življem. Ugovorom je također priznata Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Na današnji dan 1939. godine Kanada je objavila rat nacističkoj Njemačkoj, čime je sukob u Evropi prerastao u svjetski rat. Kanadske jedinice su se u Drugom svjetskom ratu borile u sastavu britanske armije. Čuvena slika Pabla Picassa Gernika vraćena je poslije 4 decenije u Španjolsku 10. septembra 1981. godine. Slika predstavlja jedan od najznačajnijih Picassovih radova, a inspirirana je uništenjem baskijskog grada Gernike u toku španjolskog građanskog rata. 1939. godine Picasso je dao sliku Muzeju moderne umjetnosti u Njujorku i uvjetovao njem povratak u Španjolsku povratkom demokratske vlasti u tu zemlju. Na današnji dan 1994. godine Papa Ivan Pavao II. Stigao je u Hrvatsku u prvu posjetu poglavara Rimokatoličke crkve regionu bivše Jugoslavije. Papa se založio za mir na Balkanu.

Muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 10. septembar 1962. BBC Radio TV je zabranio emitovanje pjesme Bobija Borisa Piketa and the Crypt Kickersa Monster Smash, saopštivši da je uvredljiv, smatrajući ga lošim ukusom. 1976. časopis Jukebox napravio je veliki koncert u akciji zajma za puteve i saniranje poplava. 1988. Guns N' Roses su dobili svoj prvi američki single broj 1 pjesmom Sweet Child O' Mine. Guitar World časopis je solo iz pjesme proglasio 37. najboljim ikada, a časopis Rolling Stone je pjesmu svrstao na 198. mjesto liste najboljih pjesama svih vremena. 2005. muzički eksperti izglasali su pjesmu grupe Beatles A Day in the Life iz 67. s albuma Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve. Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.

U pravoslavnoj crkvi 10. septembra proslavlja se sveti Mojsej Murin, također poznati kao Mojsije Crni, Mojsije Razbojnik, Mojsije Etiopljanin i Mojsije Jaki. Bio je asketski hrišćanski monah i svetitelj koji je živio u Egiptu u 4. vijeku. Prema predanju, bio je rob koji je nakon bjekstva postao razbojnik u dolini rijeke Nil. Kada su ga jednom progonile vlasti, našao je utočište u zajednici hrišćanskih pustinjaka, te je tamo s vremenom postao toliko impresioniran njihovim načinom života da je prvo postao hrišćanin, a potom i monah i jermonah. Mojsije je vremenom postao jedan od duhovnih vođa pustinjaka, a posebno se istakao kada je odbio kazniti drugog monaha zbog sitnog prestupa. 405. godine su njega i sedmoricu braće ubili varvarski razbojnici. Pravoslavna crkva proslavlja ovog svetitelja i sedmoricu monaha 28. avgusta po julijanskom kalendaru, a 10. septembra po gregorijanskom kalendaru.

0: Sveti Nikola Tolentinski je svetac kojeg 10. septembra slavi Katolička crkva. Rođen je 1245. godine. Augustinski novicijat je završio 1260. godine, a zatim studij gramatike, logike i teologije. Sveti Bonvenuto, biskup iz Osima, zaredio ga je za sveštenika. Nikola je kao sveštenik djelovao u raznim mjestima, a u Tolentinu je služio sve do svoje smrti 1305. godine. Sveti Nikola Tolentinski nije jako poznat na Balkanu, ali je zato izuzetno poštovan u nekim drugim zemljama. Od 16. do 18. vijeka je bio jedan od najpoštovanijih svetaca i u Evropi i u obje Amerike. Nakon kanonizacije 1446. godine, njegovo se slavlje iz Italije proširilo u Španiju, Francusku, Belgiju, Njemačku, kasnije i u Ameriku.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.
2: Marketing BH Radija 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

U centru pažnje, to je mjesto susreta privrede, ekologije, turizma, inovacija i održivog razvoja, danas počinje 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBIS i trajeće do 13. septembra, a više detalja o svemu razgovaramo sa predsjednicom Privredne komore Unsko-sanskog kantona.

0: Zatim predstava Nasleđe iz Beograda i predstava Ručni rad također nam dolazi iz Beograda. I nedjelja, posljednji dan, predstava Čaša i predstava Uspješna HR, kazalište Moruzgva iz Zagreba.
1: Bila je to Nanela Križanac, direktorica regionalnog festivala malih teatarskih formi koji počinje danas u Novom Travniku. 8 je sati 52 minute, poziv da ne mijenjate frekvencije. U otvorenom studiju sa vama Isa Avdić, Fadil Hamzić, ja sam Irvana Stočanin. Nakon vijesti u 9 sati govorimo o feminizmu. Danas počinje Pitchwise, festival ženske umjetnosti i aktivizma.
2: Muzika dana, BH Radija 1.
3: Pjesma The Dark, koju izvodi Trans-Siberian Orkestra, nalazi se u okviru koncept albuma koji reinterpretira posljednju noć u životu velikana klasične muzike Ludviga van Beethovena. Naziv pjesme simbolizuje njegovu gluhoću i unutrašnju borbu. Trans-Siberian Orkestra i The Dark su naša današnja muzika dana.

0: povjerenje građana u izbore u Bosni i Hercegovini. Neki od podataka koji će biti predstavljeni odnose se na to da li će građani izaći na izbore, na osnovu čega donose odluku za koga glasati, te u koje aktere izbornog procesa imaju najviše povjerenja. Zastupnici u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i članovi Komisije za saobraćaj i komunikacije Zastupničkog doma Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmedović sastaće se sa predstavnicima sindikata radnika u BHRT-u i razgovarati o aktuelnom stanju u radioteleviziji Bosne i Hercegovine te o informaciji o stanju sudskih procesa sa RTRS-om. Ukrajinske vlasti saopštile su da su u ruskom napadu na lučki grad Nikolajev poginule najmanje 4 osobe, dok je 19 povrijeđeno. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je ruska vojska gađala vojne objekte u crnomorskoj luci Črnomorsk, 2 plovila u Odesi i skladište dronova u Nikolajevu. Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 17 stepeni, Sarajevu i Banja Luci 19, Tuzli 20, te u Mostaru 23 stepena. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 14 do 24, a dnevna od 16 do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: mora čist Bogom.
1: Nakon Visokog i Zenice, izbor filmova sa 32. Sarajevo Film Festivala putuje u Jajce. U muzeju drugog zasjedanja Avnoja u Jajcu publiku očekuje program filmova za različite ukuse i generacije, od sadržaja namijenjenih mlađoj publici u ranijim terminima do projekcija za odrasle u večernjim satima. Ulaz je besplatan, ulaznice se mogu preuzeti u turističkom infocentru Jajce na dan projekcije filma. Program počinje večeras u 18 sati projekcijom filma Dečko iz Konga. Film u 20:30 na programu je dobitnik Zlatne palme ovogodišnjeg festivala u Kanu, film Fjord iz ovogodišnjeg programa Summer Screen. Ono što slijedi u nastavku su kratki rezovi i Mirza Skenderagić donosi preporuku filmova koje treba pogledati.
2: Kratki rezovi. Ki rezovi.
3: The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club.
2: Kratki rezovi. Ki rezovi.
4: Deset filmova koje morate pogledati. Često su potrebne liste ili ankete najboljih ili najvažnijih filmova, ne samo zbog historijske ili teorijske važnosti, već i zbog podsjećanja na zaboravljena remek djela filmske umjetnosti. Ovaj tekst će upravo biti posvećen tim filmovima koji kao predstavnici turske, austrijske, tajlanske, njemačke, rumunske, iranske, meksičke, južnokorejske, danske ili grčke također čine važan segment svjetske kinematografije. Krupni plan.
5: Bardošti, plan 1 od gostari 18868.
6: Vidim ba qarar ke film bardari konim azin. Postim bibinim ke razi asti film begirim azin dodgo.
7: Bale.
8: آقای
7: مهربانی؟ بله.
8: خیلی خوشوقتم. پسرم هم خیلی خوشحال میشم وقتی ببینم من با شما آشنا شدم.
9: آقای حسین صدری جان. آقا جون شما متهمی به یک فقره کلاهبرداری؟
7: مثلا اینکه در رابطه با شروع کلاهبرداری که ذکر شده.
10: حالا این دوربین ما گذاشتیم برای اینکه اگه موردی داری که به توضیح خاصی احتیاج داره.
4: Abbas Kiarostami je rođen u Teheranu 22. juna 1940. godine, a preminuo je 4. jula 2016. 1987. Kiarostami snima film Gdje ti je kuća prijatelju, koji mu donosi nagradu na festivalu u Lokarnu i konačnu i definitivnu međunarodnu afirmaciju iranskog novog filmskog vala. Riječ je o minimalističkoj egzistencijalnoj drami i prvom dijelu lirske trilogije o iranskom naselju Koker, čiji je glavni protagonista, osmogodišnji dječak Ahmed, u potrazi za domom svoga prijatelja Muhameda, kako bi mu vratio bilježnicu koju je zabudom uzeo. Ipak, kritičari izdvajaju Krupni plan iz 1990. godine, u kojem ovaj iranski reditelj rekonstruiše stvarni događaj, priču o varalici Huseinu Sabzijanu, koji je išao po Iranu i dosta uspješno sakupljao pare za svoj novi film, predstavljajući se kao poznati iranski reditelj i predstavnik iranskog novog vala. Kiarostami pronađe sve učesnike u toj aferi i rekonstruiše događaj, uključujući i samo suđenje, čiju istinitost upotpunjuje stvarnim dokumentarnim snimkama sa suđenja Sabzijanu. Krupni plan, koji asocirajući na krupni plan kao filmsko izražano sredstvo, već u naslovu nagovještava metafilmske odrednice, te predstavlja savršen spoj igranog i dokumentarnog filmskog roda, u kojem se čudesno isprepliču fikcija i realnost, laž i istina, te nameću pitanja o identitetu, smislu potrečenog života, svrsi čovjekovog postojanja.

0: tebi. Pozicija broj 14.
1: Sarajevska grupa Helem Neyse objavila je spot za novi single pod nazivom Praktika, koji donosi poruku o značaju stručnog obrazovanja i praktičnih vještina. Pjesma naglašava da uprkos razvoju vještačke inteligencije, robota i virtualne stvarnosti, ljudska kreativnost i radne vještine ostaju nezamijenjene. Pratite grupu Helem Neyse, pjesma se zove Praktika.

0: pozicija broj 11.
1: Emina Bajtarević Vimokša je nedavno objavila pjesmu pod nazivom Why Why Why. Poslušajte ovu pjesmu i stil Emine koji najavljuje nešto novo. Ona je Vimokša, stvar se zove Why Why Why.

0: pozicija broj 8.
1: Nakon perioda posvećenog muzičkom teatru i zapaženih uspjeha ostvarenih u zagrebačkim produkcijama mjuzikala Jadnici i Six, Sara Vojčić vraća se metal sceni sa svojim bendom Dolija. Bend je nedavno predstavio single i video spot Duet. Muziku, tekst i aranžman potpisuju članovi benda Dolija, dok je za orkestraciju i produkciju zaslužan Rijad Musić, čiji autorski pristup donosi filmsku dimenziju i dodatnu emocionalnu širinu cjelokupnom zvuku. Video spot potpisuje reditelj Tarik Hodžić. Pratite bend Dolija, stvar se zove Duet.

Bend Letu Štuke nedavno je predstavio treći u nizu singlova s nadolazećeg albuma Ether, pjesmu Stvoreni od zvijezda. Autor muzike i teksta je frontman Dino Šaran, dok aranžman i produkciju potpisuje Alan Omerović. Spot za pjesmu režirao je Kerim Panjeta, prateći njen vizualni identitet i narativ. Pratite Letu Štuke, pjesma se zove Stvoreni od zvijezda. Stanuje.

0: Pozicija broj 4.
1: Nakon tri energična singla kojima su najavili novi studijski album, grupa Retro nedavno je objavila pjesmu Ti znaš, četvrti singl koji donosi potpuno drugačiju atmosferu i otkriva intimniju stranu benda. Riječ je o pop-rock baladi koja govori o neuzvraćenoj ljubavi, unutrašnjim dilemama i emocijama koje često ostaju neizgovorene. Muziku i tekst potpisuje Armin Alagić, dok aranžman zajednički potpisuju članovi benda. Pratite grupu Retro, stvar se zove Ti znaš.

0: Pozicija broj 3.
1: Nakon zapaženog debitantskog singla Queen of Hearts, hard rock band Freddy's Friends nastavlja graditi svoj autorski izraz novom pjesmom Flowers by the Gate, koja doprinosi emotivniju i zreliju stranu benda uz prepoznatljivu energiju klasičnog hard rock sounda. Band čine Malik Smajlović, gitaristi Dragan Moconja i Igor Vukojević, koji je ujedno autor i producent projekta, nadalje basist Aleksandar Vlajsavljević i bubnjar Mladen Mitrović. Iako dolazi iz različitih muzičkih priča, okuplja ih zajednička želja da stvaraju autorsku rock muziku bez kompromisa. Pratite Queen of Hearts, band se zove Freddy's Friends.

0: To bi bilo to za ovaj put od emisije Top 15 Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Imate pozdrave od kompletne ekipe, a ukoliko ste muzičar, pravite kvalitetnu muziku, čekamo vas ovdje na ovom mjestu.
1: Pozicija broj 1.
2: Banjalučki rock band Čarna objavio je novi singl Ne zovi me, koji je od sada dostupan na svim digitalnim muzičkim platformama uz prateći videospot. Pjesma je snimljena pod producentskom palicom Dražena Kecmana, dok tekst potpisuje banjalučki muzičar Bojan Mađar Zdoje. Muziku i aranžman zajednički su kreirali članovi benda, ostajući vjerni svom autentičnom rock izrazu. Oni su Čarna, stvar se zove Ne zovi me.

0: Zombi.
1: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
2: 14 sati i 9 minuta, četvrtak je 10. septembar, a 10. septembar u svijetu se obilježava više od 20 godina kao svjetski dan prevencije samoubistava. Podaci su, ne znam da li da kažem, poražavajući, ali teški su podaci o tome koliko ljudi

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Epicentar.

0: Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express, najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
1: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivim, sve.
2: Dobar, čiji? Admiral.
3: Na svoje mjesta, pozor, sad.
4: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki. Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
6: BH Radio 1.
7: Jedan za sve.
8: Muzički kalendar.
9: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 10. septembar 1962. BBC Radio TV je zabranio emitovanje pjesme Bobija Borisa Piketa and the Crypt Kickersa, Monster Smash, saopštivši da je uvredljiv, smatrajući ga lošim ukusom. 1976. časopis Jukebox napravio je veliki koncert u akciji zajma za puteve i saniranje poplava. 1988. Guns N' Roses su dobili svoj prvi američki single broj 1, pjesmom Sweet Child O' Mine. Guitar World časopis je solo iz pjesme proglasio 37. najboljim ikada, a časopis Rolling Stone je pjesmu svrstao na 198. mjesto liste najboljih pjesama svih vremena. 2005. muzički eksperti izglasali su pjesmu grupe Beatles A Day in the Life iz 67. s albuma Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band za najbolju britansku pjesmu svih vremena. Muzički kalendar. 10. septembra 2009. Honerova usna harmonika, nekad u vlasništvu Boba Dilana, prodana je za 2700 funti na aukciji u engleskom gradu Norfolku, 4 puta više od očekivane cijene. 2011. pjesma Moves Like Jagger grupe Maroon 5 dostiže prvo mjesto na američkoj top listi. To je njihova prva pjesma napisana uz pomoć spoljnih autora Benija Blanka, Shellbacka i Amara Malika, što im daje novi vjetar za niz hitova među kojima su Pyphone, One More Night i Animals. 10. septembra 1991. izašao je peti studijski album beogradske rock grupe Tunel, Bubnjovi preko reke, što je bilo njihovo posljednje izdanje.

U nastavku emisije Narodna na BH Radio 1 poslušate još jedan razgovor zabilježen 26. avgusta na drugoj revijalnoj noći Festivala narodne muzike Iliđa 2026. Naša sugovornica bila je i regionalna folk zvijezda Elvira Rahić.

0: pucnjava ne prestaje. Granate i geleri padaju po nama i po šatorima. Ljudi budu ranjeni i ubijeni. Nema nikakvog opravdanja što je Izrael gađao ovu kuću. Dvije djevojčice zajedno sa majkom i ocem spavale su. Bilo je 2 sata ujutru kada je kuća bombardirana.
1: Pobunjenička skupina Huti koju podržava Iran preuzela je kontrolu nad lučkim gradom Moka na krajnjem zapadu Jemena. Luka u ovom gradu nalazi se na samom ulazu u Crveno more, a prolaz između Jemena i Eritreje malim otokom je podijeljen na 2 dijela široka oko 30 kilometara, što predstavlja sličan izazov za sigurnost plovidbe kao i u Hormuškom tjesnacu. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: Ukrajinske snage navodno su tokom protuofanzive na sjeveru Donjecke oblasti oslobodile oko 152 kvadratna kilometra teritorije. Prema nezavisnim analizama, ruske snage povukle su se prema rijeci Žerebec, dok su ukrajinske jedinice zauzele nekoliko sela sjeverno od Limana. Američki institut za proučavanje rata potvrdio je ukrajinsko napredovanje, ali bez procjene obima. Ukrajinska vojska nije komentarisala ove navode.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci su 22 stepena, Goraždu i Srebrenici 23, Tuzli i Zenici 24, Sarajevu 26, Neumu 30 i u Mostaru 33 stepena.
2: Sutra oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 24, a najviša dnevna od 21 do 30 stepeni. Na većini putnih pravaca saobraćaj se odvija bez većih poteškoća uz oprez zbog kiše i mokrih kolovoza. Zbog požara obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Borci-Rujište. Na autocesti A1 zatvorene su dionice Kakanj-Lašva i Golubinja-Nemila uz preusmjeravanje saobraćaja. Na graničnim prelazima zadržavanja su kratkotrajna.
3: Još jednom važnije vijesti. Uprkos presudi Vrhovnog suda Republike Srpske, računi BHRT-a i dalje su blokirani. Opstanak javnog servisa sve je neizvjesni.
2: 14 zastupnika državnog parlamenta traži privremenu suspenziju sporazuma o specijalnim odnosima Srbije i Republike Srpske.
3: SIK izrekao nove novčane kazne političkim subjektima i kandidatima u oči opštih izbora.
2: Donald Trump ponovo zaprijetio Iranu zbog nuklearnog programa. 19 sati i 15 minuta slušali ste večernje vijesti BH Radija 1. Speaker Aydin Koso, urednica emisije Dragana Papaz i Emina Mujezinović.
4: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
5: U narednim minutama uživamo u pjesmama neprolazne ljepote, čiji je izvor u srcu bosanskog čovjeka. Sevdalinke iz prebogate narodne riznice.

Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.

0: fantastični dućan. Muzičko putovanje kroz vijekove i stilove.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer. Za ovu emisiju odabrali smo djela Ludviga van Beethovena, Đula Belicaja, Ernesta Cavallinija i Đorđa Čedvika. Na početku čućemo uvertiru Kralj Stefan. Riječ je o uvodu u scensku muziku za istoimeni komad koji govori o kralju Stefanu I, osnivaču Kraljevine Mađarske 1000. godine. Uvertiru zajedno sa 9 vokalnih numera komponovao je Ludvig van Beethoven u povodu otvaranja velikog pozorišta u Pešti. Danas se izvodi samo ova uvertira.

bila je to uvertira Kralj Stefan Ludviga van Beethovena. U nastavku slušamo djelo kompozitora za koga teško da smo čuli, a još manja je šansa da smo od njega nešto slušali. Đula Belicaj ili Julius von Belicaj bio je kompozitor, muzički pedagog i inženjer. Rođen je 1835. u Budimpešti. Studij muzike započeo je u Presburgu, a nastavio u Beču gdje je uzimao časove kompozicije. Također je studirao i na Bečkoj tehničkoj visokoj školi za inženjera. Od 1888. bio je profesor na Nacionalnoj akademiji u Budimpešti gdje je podučavao muzičku teoriju. Njegov opus je i bogat i raznovrstan, a mi smo odabrali da čujemo dopadljivu serenadu za gudače.

to koncert za klarinet broj 1 u S-duru Ernesta Cavallinija. Posljednje djelo u ovoj emisiji je iz pera Georgia Chadwicka, koji se smatra najznačajnijim američkim simfoničarem između građanskog rata i 1920. godina. Upravo on je imao velikog utjecaja na američku muziku, odnosno potonje generacije stvaralaca, ukazujući na ono što je trebalo biti poseban američki stil klasične muzike u odnosu na evropsku. Čućemo posljednji stav Chadwickove simfonije broj 2.

0: U više regija zabilježene poplave, srušena stabla i odroni. Poremećen je i željeznički saobraćaj, a uz obalu Ligurije zabilježena je pojava morskih pijavica. Sutra u našoj zemlji oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 24, a najviša dnevna od 21 do 30 stepeni. Na kraju još jednom važnije vijesti. Uprkos presudi Vrhovnog suda Republike Srpske, račun BHRT-a i dalje blokiran. Opstanak javnog servisa sve je neizvjesniji. 14 zastupnika državnog parlamenta traži privremenu suspenziju sporazuma o specijalnim odnosima Srbije i Republike Srpske. CIK izrekao novčane kazne političkim subjektima i kandidatima u oči opštih izbora. Eskalacija sukoba na Bliskom istoku. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1. Urednice emisije Dragana Papaz i Emina Mujezinović.
1: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
2: U fudbalskoj ligi šampiona večeras je na programu preostalih 6 duela prvog kola. Završena su dva meča odigrana u ranijem terminu, i to u Istanbulu i Eindhovenu. Oba susreta završena su bez pobjednika rezultatima 1-1. Gostujući timovi poveli su u prvom poluvremenu, dok su domaćini uspjeli izjednačiti rano u nastavku utakmice. Fenerbahče je ugostio Romu, koja je povela u 39. minutu golom Briana Cristantea. Domaći tim vratio se brzo na samom početku drugog poluvremena, kada je Archie Brown u 48. minutu pogodio za 1-1. A PSV na Filip stadionu dominirao u uvodnim minutama susreta sa Šahtjerom, ali su ipak gosti iz Ukrajine prvi stigli do prednosti. U prvom minutu sudijske nadoknade prve dionice Šahtjer dolazi do prednosti golom Mendoze. Domaćin poravnava u 48. lijepim pogotkom Sergina Desta. Od 21 sat počele su 4 utakmice. Manchester United je na Old Traffordu ugostio debitanta u Ligi šampiona, ekipu azerbejdžanskog Sabaha. Komo je domaćin Leipzigu, a u Pragu igraju Slavia i Lans. Na Allianz Areni u Minhenu Bode Glimt gostuje Bayernu. Utakmicom između Čelika i Radnika sutra će biti odvoreno 7. kolo domaćeg fudbalskog prvenstva. Oba tima su u prošloj rundi upisala poraze. Čelik je na 8. poziciji sa 4 boda, dok je tim iz Bijeljine na začelju sa svega 3. Meč na Bilinom polju počinje od 20 časova. U subotu se sastaju Široki Brijeg i Bsk, a derbi ovog kola igraće se na gradskom stadionu Banja Luci između Borca i Zrinskog, trenutnih lidera prvenstva. Nedjelja je rezervisana za duele Sloge i Željezničara u Doboju te Veleža i Sarajeva u Mostaru. U oči 7. kola Zrinski je prvi sa 18 bodova, Borac ima 10 i utakmicu manje, a isti broj bodova imaju treće plasirani Željezničar i četvrto Sarajevo. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

Roš Hašana je jevrejska nova godina i na jevrejskom jeziku ovaj izraz doslovno znači glava godine. Ovaj praznik se u tradicionalnom jevrejstvu slavi 1. i 2. Tišrija. Ove godine proslava počinje zalaskom sunca 11. septembra. U Bibliji je ovaj dan označen kao dan okupljanja i duvanja trube, a slavljenje ovog praznika kao početka nove godine ima svoje porijeklo u Talmudu, jer je tamo ovaj dan smatran za praznik rađanja svijeta. Za razliku od običaja drugih naroda, kod Jevreja se ovaj praznik svetkuje ozbiljno, uz prisjećanje na grijehe i pokajanje. Duva se u šofar, čiji zvuci, koji podsjećaju na plač, treba da pozovu na pokajanje. Tradicionalno jevrejstvo zna za običaj da se tog prvog prije podneva ovog praznika odlazi na neku rijeku gdje ima ribe. Govore se molitve, a u vodu se bacaju mrve hljeba, što simboliše odbacivanje grijeha. Ovim praznikom počinje period koji se naziva 10 dana kajanja i koji se završava praznikom Jom Kipur. U rabinskoj književnosti ovaj praznik se još i naziva Jom Azikaron, dan sjećanja, jer se na ovaj dan Bog prisjeća svih ljudi i njihovih djela na osnovu kojih presuđuje šta će se s njima zbiti u sljedećoj godini. To je razlog zašto se ovaj dan naziva i Jom Adin, dan suda. Danas je uobičajeno da se čak i u samom Jerusalimu, u kome se svojevremeno praznik sigurno slavio samo jedan dan, jer je odluka suda o tome koji je dan proglašen početkom novog mjeseca vrlo dobro bila poznata svima. Roš Hašana slavi dva dana kao u ostatku Izraela i cijeloj dijaspori. 11. septembra 1914. godine rođen je Gojko Stojčević, odnosno patrijarh Srpski Pavle, 44. poglavar Srpske pravoslavne crkve od 1990. do 2009. godine. Rođen je u selu Kućanci u Slavoniji, tada u Austro-Ugarskoj, a sada u Hrvatskoj. Četvororazrednu osnovnu školu završio je u Kućancima. Ljeto 1925. proveo je u manastiru Orahovica, pripremajući se za odlazak na nastavak školovanja u Tuzlu. U Tuzli je završio nižu gimnaziju. Završio je šestorazrednu bogosloviju u Sarajevu od 1930. do 1936. godine. U Beograd je došao 1936. godine, gdje je upisao Bogoslovski fakultet. Tokom 1944. godine zaposlio se kao vjeroučitelj i vaspitač u domu za djecu izbjeglu iz Bosne u Banji Koviljači. Zamonašen je u manastiru Blagoveštenju 1948. godine i dobio je ime Pavle. Od 1948.

0: Na 55. do 1957. godine bio je na postdiplomskim studijima na Bogoslovskom fakultetu u Atini. Izabran je za episkopa Raško-Prizrenskog 1957. godine. Imajući u vidu njegove zasluge na naučnom bogoslovskom polju, Bogoslovski fakultet Srpske pravoslavne crkve u Beogradu dodijelio mu je 1988. godine zvanje počasnog doktora bogoslovlja. Za patrijarha Srpske pravoslavne crkve izabran je 1. decembra 1990. godine. Izbor je obavljen za života prethodnog patrijarha Germana zbog njegove dugotrajne teške bolesti na predlog ljekarskog konzilija. Za vrijeme mandata patrijarha Pavla obnovljeno je i osnovano više eparhija, kao i bogoslovija na Cetinju 1992. godine. Otvorena je 1994. godine Duhovna akademija Svetog Vasilija Ostroškog u Foči i bogoslovija u Kragujevcu 1997. godine. Patrijarh Pavle je preminuo u Beogradu nakon duže bolesti 15. novembra 2009. godine.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.